0: tunjaariko kerlaspe, o kamjalaste letai raci kerlaspe, tai o balo pecholas abadosta gata, o shando racharlas ka savi bok ke vizaliaspe.
1: Oh, no, no.
0: E saga, kataro peko balo a charlas, tai leske salia, shorjona sandalesko mui. Ando baro zalipe gelas vovke orašaj, te man glas te zuma velik cinoko to randa mas, ke aba kivania skade zurales o mas, te sa zvi zurales bokalo taj trušalo. Orašaj pendas leske kikana avla e buči gata, delales te zuma vel. Fer orašaj das pegindo kike lavla e šandores, taj pendas leske kade. Šandor Roma. Keras kade, kodo kondikelo mai šukar suno, kodo halavi intrege bales. Ke te dikesa, jek mai šukar suno mandar, dov tu intrego bales te hara. Okej, rašaja, pendaso Šandor, taj gelevon, te soven.

Canares le quiere la su Shandor, te quiera ver le casta y saco falo su si te quiere el pe y ekbar yak, que casa ve tu le lache bales le maitzera des chasura te pekel pe piag. Yek chaso na klas. Duj, trin, star chasura. O Shandor pekela se bales, taj kerđulas vitrušalo, taj vibokalo. O Shandor mangla se kcera paji, taj manro katarorašaj. Perorašaj pendaske kana avla ebuči gata, delale se kotor manro, taj vijek pohari paji.

0: tuniarico kerlaspe, o kamjalaste le tai raci kerlaspe, tai o balo peciolas abadosta gata, o shando racharlas ca savi boc, ke visaliaspe.
1: Oh, no.
0: E saga, cataro peco balo a charlas, tai le schissalia, sciorgiona sandales comui. Ando baro zali pegelas vovke orashai, te manglas te zuma velik cinoko toranda mas, ke abakivania ska dezurales o mas, te isas vizurales bokalo tai trušalo. Orashai pendas leske kikana avla ebuči gata, delales te zuma vel. Fer orashai das pegindo kike lavla ešandores, tai pendas leske kade. Šandor Roma. Keras kade, kodo kondikelo mai šukar suno, kodo halavi intrege bales. Ke te dikesa, jek mai šukar suno mandar, dov tu intrego bales te hara. Okej rašaja, pendaso Šandor, taj gelevon, te soven.